0: 日本人骗走咱们3000件棉纱，应该是想和咱们谈什么条件？那这事就复杂了，这3000件棉纱肯定找不回来了。戒指，那我们现在只能这样干等着对方出招。
1: 三哥，等恐怕是要等一等的，但不能干等。大哥，您给上海的朋友去个信儿，如果说在上海一旦发现了这批棉纱的消息。 请他们知会我们一声。胡生，高董，把咱们的厂规再紧一紧，以后出货呀，厂房、仓库进出货都要签字盖章，否则不予出货。啊，
2: 好。
1: 一红啊，你带领护厂队在码头上把关，凡是手续不全没有签字的，不能登船，陆路也这么办。
2: 好，我明白了。
1: 好了，没事，跟查理人说。
3: 打起精神，继续干，因为怕噎着我们还不吃饭了吗？啃木的事情，继续抓紧。
4: 是，好。大西の名刺をその卑鄙な手段で手に入れるべきではなかった。西村団長、京国では大西宝石は何度も傲慢にも団長が差し伸べた手を拒み、さらには間接的に。 英国の忠告によける綿宝石の不仁に生涯を与え、帝国の一心と利益のため、大西宝石に痛い目を見せるべきではないか。
5: 君の醜い行いは、二所の名誉を傷つけ、さらには買収計画にも影響を与える。
4: 消耗性の行為故ゆえに、私の仕掛けた罠にかかった。ご安心ください。何の証拠もなく、商談に迷惑をかけることはありません。
3: 商業の基本的な原則を踏み外せれば日商の立場はますます厳しくなるだろう。
4: 秦国の敗北は彼らの軟弱は証明した。所詮によって我々の使命は秦国の商業を打ち破ることです。西村団長、失礼ですが、あなたの性格は軟弱すぎるです。勝つのことしか知らず必ず身を滅ぼす。
6: 趙家不知の商人ではない。彼は秦国政府と民間商法から尊敬され、卑劣な吉兆を持っている。私はまさにその名簿を利用して帝国のために働く、逆に敵を作る、つもりはないのだ。爹，那翡翠扳指我找着了啊！这不在这儿呢吗？老说我拿了。爹，爹。
7: 我说我没拿，你说我拿出去赌了，这不是在这儿吗？

0: 誰が座って用意といた。
1: 私は商団の副団長として西村団長の声明に座る資格があるはずです。
0: 無礼な奴め。
1: 中国における紡績業がなかなか前進しないのは、華西のような官営紡績工場の特選と市営化商の単月が原因。西村団長、あんたが外務省への報告はそう言ったはずです。
0: 井上閣下に私の報告を見たのか。あれは極秘文書だ。
1: 西村団長、私がやってきたことは華商投資の団結を打ち破るためです。
0: お前の体験少し早すぎるんではないか。
1: 昨日私の東亜商務会商社時代の同僚がすでにこれらの場所に到着し、上海、無釈、高所、商山、そして四つ、大順、京金、付け工などの工場に対し、私の手段に完全に再現し、過小投資の再現心を抱かせた。ああ、もちろん、山本君が飲み込み台の分生宝石もだ。私の知る限り、分生宝石は、すでに山本君に連絡し、買収交際の再開を持ちかけてきた。そうですよね、山本君。

0: そうね、大体その通りです。文章は衰退宝石買収し名義を変更して、
1: ところがまだ相模キーから脱出できず、
0: まだ今までの損失を超えるともや難しいでしょう。だから先明るいぞ。

0: 教祖によれば、条件は公私交を起点として
1: 中央に貫通する農地の水利棒を整備していました。
0: 断言できるのは、条件の根木及び水利事業に関する構想は
1: 非常に科学的で、しかも完成度が高い。
0: こちらは私がまとめた資料です。ご覧ください。水利に関する全ての構想は条件の手によるものでした。
2: 哎呀，咱们空海垦木公司啊，这也算是正式开张了。木筹堂，好。
3: 木筹堂的意思就是说，希望在咱们的努力下，这外边的茫茫荒滩都变成万亩良田，让民有恒产，这还不好吗？
4: 好。陈总，这是把孟夫子的话都说出来了啊，那还能不好吗？
5: 好。东海荒滩啊，是世上第一等难垦之地，但是一旦开垦成功，那就是新兴世界雏形之不可或缺的一部分，丰衣足食，生民之本嘛。
6: 嗯，四哥说的对呀，祝咱们这个垦木公司呢大吉大利，日进斗金。
7: 好。